0: Kara på P4. God søndag. Vi har 100 000 kroner liggende på bordet i studio her.
1: Ja da. Det er altså en som er på vei ned til hytta i Kragerø, så kan vinne 100 000 kroner i jackpotten ganske snart.
0: Det blir både jackpot og arcade fra Duncan Lawrence, så heng med.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besök oss i butik och på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.
7: Och då är vi igång med Elkjøp stora sommarsalg och här kommer en integrerad stekom från AEG. Åh, det är 55% rabatt dere för ett kupp. Oj, här kommer ju ända ett tillbud. 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Elton John toner ut med Sacrifice. Følger også trafikken selvfølgelig for deg på en søndag kveld. Det har jo vært veldig rolig hele dagen gjennom. Nå har det dukket opp en rød prikk på kartet til Statens vegvesen, og det E6 sørfra inn mot hovedstaden. Rapporteres om kø nå ved Taralerud. Stokka har vært noe spesielt. Det sikkert bare mange biler på vei inn på en gang. Har du en melding, så det trafikk til 1904. Rett rundt svingen, Sonic og It Feels So Good.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
14: Ja, straffe!
15: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
14: Hæ, nå?
15: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
16: Er lagt på straffemerket.
14: Shit, det gikk fort.
15: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
14: Ja, da får jeg...
15: Men ta så følg med nå.
14: Ja.
17: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
18: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept, god butik för hela Norge.